0: lehla sola kgetho ya bona ena ke thabo go lese di FM ke molelwa
1: hashtag kgwatha motho
2: nna na tsa go tsheka ra go ke tsere tse molelwa ke bua ke tla vale mana na ka ka dance go balentse se tseng o swaka mo ka pina e a ratang ya sini ya ditrai ke mo tsoga ke mo rata ho ha holo ka leboa.
3: Jala ha re siela di nomoro re khona mo letse.
4: Yeah. Fela he, you try. Leka.
3: Are se jala bona tsa o tla fitla he a o si ke bamba na. A pusele tso moloi ka bona ka vale ke na kopela njola o swa hai. Bona tsa ona o tla fitla. Ka pina simi ke ams. Di simi you try.

0: Uwange.
1: Pipinya kang kane, kang kane, ngwana mo.
0: Piega on. On e.
1: Ntho tsa teng mo ba ne sa ntumela.
0: Ore ke tso on emo.
1: E etsa ka hiwe na ka mo.
0: E re ke tso. Ka mona le ka mo.
1: E.
0: E re ne paise.
1: Ah, da sit. Ngwana mo gena.
0: Ngwaneso.
1: E ngwana mo gena ke mo re.
0: Ngwana mo rena ke mo. Ana sport ke advert he, akina yona akere.
1: Ah, o ne pa hezu to thusha la mona diva.
0: Ke tla me o tla jingile fela. Hey, ke tete se khale ga.
1: Hey.
0: Bui tla pele re kotle lava sibola kukena wa dumela na.
2: Lesedi FM ke molelo. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sidiba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi batho bohle.
3: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi dumela hle ya ho dumedisang bosiung bona ke tsholo le ho kaoke. Ha ke se ka re ke ikutlwa habedi mona, ke ka re ke ikutlwa habedi mona. Re kutlwana. Ntori jwa wa ngutla ntswaka
1: ke utlwa hantle ga itse diaka
0: e tswa hantle ha etse echo
1: e re ke ke gwala di tsebe tsena tse se
0: go gwala utlwe skaba ntse ke chachela ntse ke etsa e jwa jwa e ka re lutse
1: a ke ukwa yona nthwe o no ikwa yeo echo yo ke ke etse ke batla go kwala di le di nyeo mona
0: ho jwa nka
1: se pote mona fela he ke u pela house na le town nthwe ka itahlelang ha bidi ha ba o ihwata ka nqeno
0: le kha
1: e ya le khale ke ya hana le khale a ho ne paitsi
0: re ke
1: ke ba tla lui khoso fa tsa ke ga ke ga thukutla se ke le heke
0: ke ba e re go tle pina be ke bona go na ke gona o e feida na
1: ngwane iso
0: e go e mahanya ne ke mo
1: a
0: ke ne paitsi
1: How do you follow data?
0: Data.

Pina ke mana tia kesli dona li. Yeah, kesli do eh. Hamba nami. Pelo mo nibile na tia ini buzo. Papa dimetso suke mine pele re fitla go reng ya bobedi nna ke tsholo le o ka oge re tla bala re tiana hape ka gitla ha itswa ele la botlano nna neng la re qhuba bosiu tsebeletsong ya lesedi ke e gere di ha mahlatsi di ya ka botlale ke tla me a rua le ke swa ya mabedi motlhego si ya matsonga e motso mo ratu a tsebeletsong ya lesedi pele o mono ntho ke yena